0: 聞いて、カウパパ、ポテティカテポノメテアロハ、キャタウ、モアケ、モアケトヌラ、キャタウマイ、テラニマリエ、キャトゥマイモアケモアケアケトーヌエ
1: テレオタキはおトイトコアタマリエキアクエ
0: テレオテレオオガマヌキオロ
2: キャティアホマイテマラマタンガキアタトゥキャノホオランアイタトゥイロテイテマラマキテアロハムチュンアコレオテマトゥヌイイテランギE te aho mai ana, hei rama mā mātou ki te whai, kia nui te aroha i wānginu ia tātou, te tahi ki te tahi, tātou kia tātou. Kia nui te aroha atu ki ngā tamariki mokopuna, kia lete anō te nui o te aroha ki ngā mātua, ngā kau mātua ki wānginu ia tātou katoa huri noa. Nā te tino rongo hea atu, te mahanatanga o te awhi o te aroha, Ka tau ai te ngākau ki te rangi Māori. Ka tau anō te rangi Māori i Wainganu i a tātou katoa. Puta noa ki ngā kāinga maha katoa. Puta atu ki ngā hau e whā. Ka tukuna atu tēnei reo whakawhetai whakamoimiti ki te taumata o Tuanuku, o Tuarangi, o te nohoanga o te rungarawa. E tau tonu mai ana, āna tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa. E tau tonu mai ana, E tau tonu mai ana, kia tau tonu mai, moake ake, ake tonu atu.